0: En sång som finns serverat av Odd Nordstoga. Vi har ju spurt dig som hör på vilka minnen du har om kung Harald och Stian skrev till oss. Jag har praktiskt talat fullt kung Harald den femte från vugge till grav i hans virke som landets överhode. Jag var avlösningsförare för vaktstyrken på slottet den 17 januari 1991 då Olav döde och Harald tog över som regent. Väldigt speciell upplevelse den kvällen och han var säkert lika osäker på situationen som meg akkurat da. Tankene mine gikk I går til den soldaten som hadde samme oppgave som jeg hadde, og hen opplevde sikkert like spesielt som jeg gjorde. Det jeg husker kong Harald mest for hans evne til å gi rom for alle, og samtidig kunne se den enkelte, hans gode vesen, humør og medmenneskelighet. Han opptrådte og var akkurat sånn som han ønsket at andre også skulle være, en ledestjerne for alle han hadde ansvar for, som jeg på TV sa I går kveld, han var en skikkelig fin fyr. Det oppsummerer han veldig godt. Vi bærer minnene med oss og bør vise at vi alle lært noe av han, hele Norges bestefar, skriver Stian.
1: Anne-Margrete skriver god ettermiddag fra Hjølme. Synes det veldig trist at kong Harald død. Han var en utrolig fin mann som brydde seg om alle, og Anne-Margrete var så heldig å få være til stedet I Nidarosdomen under signinga, en mektig og ærverdig seremoni.
0: Vi må ta med Gry også, for Gry hun har lyst til å trekke frem Sonja. Kong Harald levde 100% opp til alt for Norge, og det tror jeg han greid fordi han hadde dronning Sonja ved sin side. Og det veldig fint å trekke frem på det som skulle ha vært deres 58. Bryllupsdag.

0: Och han har betytt mycket för både Norge och hela Norden.
1: Han är norsk student i Stockholm och märker svenskarnas medfølelse.
2: Där när jag går i kiosker och sånt så kommer folk plötsligt och säger rest in peace till mig och säger att det är trist och sånt så jag har fått intryck att väldigt många har fått det med sig.
1: Svenskene forbinder Kong Harald også med talene hans om mangfold. Det er et tap også i nabolandet.
3: Jeg tenkte at det var sorgelig, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han har jo legat inne nu et tag. Mm. Og ja, det er trevligt at de fikk så mange år ändå tillsammans, kungaparet, han og Sonja.
4: Reporter var Anders Børingbo. I ettermiddag ble det arrangert en såkalt syning på slottet. Til stede var kongen, kronprinsessen, statsministeren og preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit.
5: Det var jo en sterk opplevelse, og det var en fredelig, en ro over det. Kongen lå der, og vi merket at han hadde forlatt oss, men det var likevel han. Så var det fint at de ønsket at jeg skulle være sammen med dem i denne spesielle situasjonen, som en del av farvel, og at man nå vet at dette er en epoke som er over.
4: En hackergruppe har i kveld utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Sikt jobber nå med å kartlegge omfang og iverksette tiltak. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9 til 15. Grunnen er at det arrangeres minnegudstjenester i Oslo Domkirke og i Asker i forbindelse med Kong Haralds bortgang. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Og hjertelig god lørdagskveld til deg. Så trivelig at du har lyst til å være sammen med meg denne fine kvelden. Alexander Vadestad er mitt navn, og jeg skal gi deg to fine timer med massevis av god musikk.